Näin ei ole niin sama, että se vaatii ihmisiä, että niin kerkellä, että näin ei kentä yle ääreen, yle partaan. Aga tällä, no siis mun naisen on yksi või kaksi või vähemalt kolm selikut seljas. Ja istus vee peale ja selikolle tuul ja nii kui kuppistus vee peale.